Afojujule pegbo o ese o. Osi bo se ma lulu tabi ko ni afoju. To ma dabi eni toni. Osi bo se ma lulu tabi ko ni afoju. To ma dabi eni toni. Oni kola je o se o, omo pe te ru ti de o.